se debe.

sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unitu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
4: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sati. Unatoč korupcijskoj aferi, Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Rubio traži deeskalaciju od Izraela i Hezbolaha. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobijedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije.
7: Media servis. Vijesti.
6: Zagreb je jučer proslavio Dan grada, tom je prigodom državni vrh u staroj gradskoj vijećnici sudjelovao na svečanoj dodjeli nagrada i priznanja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je tradicionalno dodijelio 15 nagrada istaknutim pojedincima i institucijama, te istaknuo kako vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
8: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
6: A predsjednik Zoran Milanović naglasio je emotivnu povezanost sa Zagrebom.
9: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
6: Na svečanosti je sudjelovao i premijer Andrej Plenković koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlašću unatoč međusobnim razlikama.
10: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
6: jedna od dobitnica nagrade grada za izniman doprinos i postignuće je uspješna hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
11: Puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i ono vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor u potrazi je za novim čelnikom, a odvjetnik Ante Nobilo za Media servis je rekao da očekuje najavu kandidature liječnika i predsjednika Taekwondo saveza Dragana Primorca.
12: Moje mišljenje da bi on mogao sutra najaviti kandidaturu, a kandidaturu će dati kad prikupi potpise.
6: Nobilo smatra da Primorac ima sve potrebne uvjete za obavljanje takve dužnosti, iskustvo u vođenju velikih sustava te odlične kontakte u inozemstvu.
7: Media servis. Vijesti.
6: Što se tiče svijeta, na Bliskom istoku i dalje nema mira. Izraelci nastavljaju unutar Libanona širiti zonu svojih kopnenih operacija i sukobljavati se s Hezbolahom. I dalje se čeka konkretan rezultat pregovora Amerikanaca s Irancima. Za to vrijeme državni tajnik SAD-a Marco Rubio predlaže izraelskom premijeru i libanonskom predsjedniku plan za postupnu deeskalaciju. Prijedlog je da Hezbolah obustavi napade na Izrael, dok bi se Izrael suzdržao daljnje eskalacije na području Beiruta.
7: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija za manje od dva dana ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u utorak na Rujevici igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo nekih 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
14: Pa možda se o svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo ovaj bati jedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mi se sigurno sve će biti spremno.
13: Reprezentativac Kristijan Jakić veseli se dvoboju s Belgijom.
15: Zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou. Ja se osobno nadam da će još koji kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremni za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa, da će nam pokazati dosta u kakvom smo stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
13: A na svjetskoj smotri nas očekuju Englezi 17. lipnja, s kojima je dobro upoznat Gvardiol.
14: Svi znamo kakvi igrači imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi, bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
13: Nakon prijateljske utakmice protiv Belgije, Vatreni 7. lipnja u Varaždinu dočekuju Sloveniju, koja je posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Cibone poveli su 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila break i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20:15. Za Media servis Marko Pavičić.
7: Slušali ste vijesti Media servisa.
0: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
16: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
17: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Pik Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.osfor.com/hr.
18: Info Plus.
19: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
20: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
19: Media Servis, najbrža istina.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
22: 20 stupnjeva, izmjereno jutro su u Dubrovniku i Šibeniku, Split i Zagreb mjere stupanj manje, 18 je u Rijeci, 17 u Karlovcu i Slavonskom Brodu, Varaždin je na 16, Osijek na 15, a Gospić na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
21: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu najavljena je odluka o mogućem ponavljanju izbora u tom biračkom mjestu. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. On je, podsjetimo, ostavku prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobjedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Košarkaši Cibone jučer su poveli 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su u gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila brejk i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja mjeri Split, 21 je u Osijeku, 20 u Rijeci, 17 u Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Radio. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Slušate Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Andreja Petrošić. Jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

Carly Young. One Thing. Ona je osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards. Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

internacionalna pjesma godine, APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

bio Sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža. Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Info Plus.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
5: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus.
6: Sati. USKOK u akciji zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca. Vinko Grgić unatoč korupcijskoj aferi uvjerljivo pobjedio na izborima za gradonačelnika Nove Gradiške. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. USKOK je objavio da su u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u dvije županije vezano za korupciju. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Index, uhićen je član izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazar Darojković, a tereti ga se za pokušaj podmićivanja nogometnog suca. Darojković, inače iz Brckovljana, poznat je i kao vlasnik i direktor građevinskih i transportnih tvrtki.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nova Gradiška dobit će po svemu sudeći novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje je na jučerašnjim izborima dobio nezavisni Vinko Grgić. Uvjerljivo je pobjedio svog protukandidata Bernardina Trnku iz redova HDZ-a, koji je osvojio nešto više od 38% glasova. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Tomu nije prvi put. Ostavku je podnio i 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobjedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Evo što su nakon izbora poručili Grgić i Trnka.
8: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
9: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
6: A zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu donesena je odluka o raspuštanju tamošnjeg biračkog odbora i ponavljanju glasanja u nedjelju 7. lipnja, no to ne bi trebalo drastično utjecati na konačni rezultat izbora.
7: Media servis. Vijesti.
6: Krenule su prijave u online sustave upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 8. srpnja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja slobodno je više od 47 tisuća mjesta u otprilike 2000 razrednih odjela, a najviše mjesta, nešto više od 18,5 tisuća, je u četverogodišnjim strukovnim školama. Slijede ih gimnazijski programi s više od 11.200 mjesta, dok je za trogodišnje strukovne programe slobodno gotovo 11.500 tisuća mjesta. Za medicinske sestre, odnosno tehničare, predviđeno je nešto više od 1.200 mjesta. Krenuli su i ispiti državne mature, a pristupit će im više od 30 tisuća kandidata. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, konačni 15. srpnja. Otkrio je za Media servis ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
10: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
7: Media servis. Vijesti.
6: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o novim cijenama goriva koje će vrijediti iduća dva tjedna. Sve će vrste goriva od ponoći pojeftiniti. Cijena benzina pada za 3 centa na euro i 61 cent po litri. Ista će biti i cijena euro dizela koji pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pasti cijena plavog dizela za 6 centi, te će njegova cijena biti euro i 9 centi po litri.
7: Media servis. Vijesti.
6: Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak Vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj.
7: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
12: Pa možda sve čemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo tih dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da sigurno sam će biti spreman.
11: Nadodao je da s reprezentacijom želi nastaviti tamo gdje je stao na posljednjoj svjetskoj smotri. Isto vrijedi i za Kristijana Jakića, koji je komentira opcije da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
13: U nogometu uvijek moraš probati svaku formaciju da vidiš što ti najbolje paše. Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno, ali prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram kad igramo s četvorkom nazad, ali vidit ćemo.
11: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Kviča Kvaraskhelija proglašen je najboljim igračem ove sezone Lige prvaka. Napadač PSG-a upisao je 10 golova i 6 asistencija u 16 nastupa. Gruzijac je tako završio ispred Osmana Dembelea, osvajača zlatne lopte prošle sezone. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Bila je to tjesna utakmica u kojoj ni jedna ekipa ni u jednom trenutku nije imala dvoznamenkastu prednost. Vukovi su završnici pri rezultatu 71-71 ostali mirni i uzeli prvu pobjedu. Druga je na rasporedu sutra u Zadru o 20 sati i 15 minuta. Recimo i da danas igraju dva Hrvata na Roland Garrosu. Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju osminu finala protiv nizozemskog dvojca Davida Palaja i Sandera Arensa. U četvrtini finala miješanih parova Nikola Mektić s Amerikankom Ejžom Muhammed sastat će se protiv Šveđanina Andrea Gorensona i Australke Erin Rutleff. Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
14: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis, najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija, tvoja najbrža istina i tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: 26 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu i Šibeniku je stupanj manje, Rijeka je na 22, Gospić i Osijek na 20 stupnjeva, u Slavonskom Brodu izmjereno je 19, a u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu 18 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
7: Media Servis, najbrža istina.
17: Radio.

Ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Sara Bagić, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Jedan od najbitnijih dijelova medijske pismenosti je razlikovanje istinitih informacija od onih lažnih. A upravo na našem sveučilištu razvijen je jedan takav projekt koji je usmjeren na borbu protiv širenja dezinformacija kroz edukaciju i jačanje medijske pismenosti među građanima. Naš gost je voditelj ADMO projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo ovako, najprije da krenemo od početaka. Kako ste došli do ideje za ovaj projekt i kako se ta ideja razvijala?
1: Pa jednostavno to je bila reakcija na situaciju, odnosno samu COVID pandemiju i činjenicu da se količina dezinformacija u tom trenutku jako širila. Zajedno s kolegama sa nekoliko hrvatskih fakulteta i sveučilišta dogovorili smo se da ćemo reagirati, tako da krenemo sa cijelim nizom istraživačkih aktivnosti, a to se nekako nadovezalo i uz same projekte jer su nam trebala sredstva kako bi financirali sama istraživanja u tom području. I eto, jedno pa drugo i zadnjih 6 godina se bavimo dezinformacijama.
0: Sveučilište u Dubrovniku koordinira projekt ADMO, čiji ste vi i voditelj. Koliko je bilo teško naći te partnere i kako ste ih točno birali?
1: Pa sve je prvo krenulo s jednim manjim projektom koji se zvao ProFact, kojem Sveučilište u Dubrovniku nije bio koordinator, nego jedan od manjih partnera. I onda, nakon, odnosno skoro pri kraju tog projekta, stvorila se prilika za prijavu samog projekta koji je za cilj imao osnivanje tog jednog središta ili huba za borbu protiv dezinformacija, i prijavili smo, odnosno nama je ponuđeno da budemo voditelji, i prijavili smo i imali sreće i dobili ta sredstva i uključili one prethodne partnere, a isto tako s obzirom na neke pretpostavke samog natječaja pozvali druge partnere koji su nam mogli pomoći da izvedemo sve ono što se od nas očekivalo.
0: Evo, mislim da ne može biti bolji dan, ovaj dan kao laži, da pričamo o dezinformacijama. Pa koje su neke najčešće vrste dezinformacija s kojim se susrećete?
1: To je teško pitanje. Znači, dezinformacija ima svim mogućim područjima ljudskog djelovanja. Spomenuo sam, znači, COVID i nekako područje zdravlja, koje je vrlo često izloženo različitim dezinformacijama. Dakle, kao što sam rekao, sva moguća područja ljudskog djelovanja, pa čime god da se bavite, je li to nekakav političko djelovanje ili to nekakav posao, u području ekonomije ih imamo jako puno, pokušaja da se utječe na tržište dionica, na vrijednosti novca. Dakle, nema tog područja gdje nemamo nekakav oblik dezinformacije, pa čak i recimo i u modi, u nekim zabavi i nekim područjima koji može biti ne bi očekivali da ih se koristi ili da nastaju, ali žive na tim nekakvim temeljima.
0: Evo, na primjer, danas na ovaj dan šale, na 1. april, dosta se po društvenim mrežama mogu pronaći nekakve lažne reklame, sve to kroz nekakvu šalu, ali mislite da postoji opasnost da ljudi zapravo ne shvaćaju da je to šala?
1: Ne da postoji opasnost, nego je ona stvarna. Ljudi jednostavno ne shvaćaju da je riječ o šali. Kad sam tamo davno prije počeo raditi kao novinar, urednik me upozorio da ljudi ne shvaćaju niti humor, niti ono satiru općenito. I oni, i kad smo svjesni njih, na neki način mogu dugoročno napraviti štetu, recimo, za društvo. Jer ljudi kroz njih komuniciraju određene narative, bili toga svjesni ili ne, i to nam ostaje negdje u našoj podsvijesti i na temelju toga u konačnici donosimo nekakve životne odluke. Dakle, postoji jako puno vrsta dezinformacija, a činjen sam da danas dan lažljivaca, ako ga tako smijem nazvat, ne pridonosi da naš informacijski sustav bude ili ekosustav bude zdrav, nego još malo doda onog začina ili papra da se, i da taj humor i ta osnovna ideja da se opustimo, da se zabavimo i smanjimo stres, u stvari u konačnici može dovesti do toga da još više imamo stresa i donosimo još lošije odluke.
0: Naša emisija uglavnom stavlja naglasak na radio, a upravo se taj medij često kaže da je nekako, njemu se najviše vjeruje. Kada govorimo o dezinformacijama, ima li njih najmanje na radiju i po čemu je radio u tome specifičan?
1: Pa ja mislim da kod ovih tradicionalnih medija širenje dezinformacije je bilo ograničeno na trenutak kad su one kreirane, odnosno na doseg onih koji su čuli u tom trenutku radijsku emisiju ili u tog dana kupili novine i pročitali taj novinski članak ili nekakav drugi izvor koji je u papirnatom obliku. Ono što je problem sa digitalnim medijima je da te dezinformacije, pogotovo na internetu, na društvenim mrežama, žive zauvijek. Ili gotovo zauvijek. I vi možete za 30 godina recimo nešto pretraživati, pronaći tu istu dezinformaciju i biti njome izloženi. Dakle, u tim digitalnim medijima, internetu, društvenim mrežama, web stranicama, gdje god, o čemu god govorili, imamo, dakle, pojavnost tih zombi dezinformacije koje su tu neko vrijeme s nama, pa nestanu, pa se opet pojave, pa ih opet neko nakon pola godine, godinu aktualizira. Dakle, kontinuiran njihov život koji zamire i ponovno ih ono, budi i stvara nekakve nove, novu publiku i nove korisnike koji zbog toga imaju nekakvu štetu. Ja.
0: Evo, kao što ste rekli, danas smo bombardirani i informacijama, ali i dezinformacijama. Postoji li neki način na koji građani mogu točno provjeriti jesu li neke informacije točne, specifično nešto što pronalaze na društvenim mrežama?
1: Pa ne postoji nikakav ono, korak ili pravila kako bi vi mogli u potpunosti biti sigurni da je neka informacija točna ili nije točna. Međutim, ono što kontinuirano ponavljam kad sam u medijima jest da zdrava logika ono što bi trebalo koristiti, dakle biti ono malo kritičkog razmišljanja, dakle kao što kad kupujete nekakve uređaje koji su malo skuplji pa morate provjeriti nešto na više mjesta s obzirom na koja je cijena, koje su karakteristike ili kvalitete nekog tog uređaja, na jednak način treba razmišljati o informacijama. Informacije ne možemo uzeti zdravo za gotovo samo zato što je netko objavio, bez obzira je to neko iz našeg užeg kruga, prijatelja, obitelji ili ljudi kojima generalno vjerujemo, ili je riječ o nekakvom nepoznatom izvoru, moramo voditi računa, dakle, da može biti ta informacija nije točna. Čim je informacija nekako ekstremna, drugačija, posebna, to mora biti alarm da je riječ o potencijalno nekakvoj dezinformaciji. Ne znači da je dezinformacija, ali vrlo vjerovatno jest.
0: Uglavnom su u današnje vrijeme mladi na društvenim mrežama, ali sve više i generacije ljudi od 50 plus godina. Tako je dio rada Centra za prevenciju informacija i građansku otpornost bio usmjeren i na educiranje građana starijih od 55 godina o medijskoj pismenosti. Pa mislite li da su oni ugroženiji nego mladi i kako mladi njima mogu pomoći da razviju medijsku pismenost?
1: Pa ja mislim da već za mlade postoje određeni broj programa, čak od osnovne škole koji je uključen u kurikulum, koji njih uči kako se nositi sa dezinformacijama, odnosno općenito biti medijski pismeniji nego što su to generacije koje su se rodile daleko prije nego što su oni to bili. Dakle, oni tu kod mlađih generacija postoje nekakva pretpostavka da bi oni to barem u načelu trebali znati, jednako tako imaju daleko više iskustva sa digitalnim medijima, pa je lakše i prepoznaju i razaznaju razliku, recimo je li neki sadržaj generiran umjetnom inteligencijom ili nije generiran umjetnom inteligencijom. Kod starijih generacija oni niti imaju dovoljno tog nekog digitalne medijske pismenosti da bi se znali koristiti sa takvim medijima i razumjeli same komunikacijske kanale, jednako tako ne postoje formalni program i zbog toga jesmo krenuli sa Dučekom, jesmo pokušali na razini naše županije upravo educirati tu jednu stariju skupinu građana. Ono što znamo je tijekom COVID-19 da je cijeli niz znanstvenih radova bio objavljen upravo na tu temu, da su te generacije one koje najviše i dijele i šire same dezinformacije. Oni su stasali u jednom okruženju u kojem se vjerovalo medijskim izvorima, gdje tih medijskih kuća ili izvora bilo jako malo i iza kojeg su stajali profesionalni novinari i novinarke, cijeli set urednika, redaktora, dakle cijeli jedan niz različitih aktera koji su provjeravali ono što bi novinar ili novinarka napisali i tek onda bi bilo objavljeno. I naravno da ste vi onda više mogli vjerovati, ne nužno u sve, ali u dobar dio onoga što je bilo kreirano. Danas, dakle, internet je demokratizirao komunikaciju i samim tim to omogućava da bilo tko može nešto napisati, nešto kreirati, nešto objaviti i mogućnost da greška se kreira je dosta veća, a isto tako imamo i ove zločeste u navodnike aktere koji imaju neke svoje političke, ekonomske ili druge ciljeve koje nastaje upravo upotrebom dezinformacija dovesti u pitanje mnogo toga u našim društvima, na prvo mjesto od naše demokracije, do toga do izbora što ćemo kupiti, na što ćemo kliknuti i kako ćemo se ponašati.
0: Evo, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, pa mislim da je danas, a ne bih rekla možda činjenica, ali većina studenata koristi umjetnu inteligenciju za jedan ili drugi, na jedan ili na drugi način. Pa mislite li da je u korištenju te umjetne inteligencije ona zna često malo halucinirat i lagat, i kolika je opasnost, na primjer, da student koristi to u nekom svom znanstvenom radu i preda takav rad svom profesoru?
1: Pa to je ogroman problem s jedne strane. Znači, to je kao i svi drugi alati koji studenti ili znanstvenici ili građani općenito koriste, dakle, jednako u rangu nekakvog spelling checka ili nekakvog alata za provjeru gramatike. Dakle, na strani je osobe koja koristi da verificira i zna kako će je koristiti i verificira sadržaj koji se na takav način generira. Ono što studenti trebaju biti svjesni jest da vrlo često se znaju dogoditi greške, pogotovo ako se ovi upiti, odnosno promptovi ne pišu na kvalitetan ili adekvatan način, da jednako tako svi ti veliki jezični modeli su trenirani na podacima koji nisu najžurniji. Što hoće reći da ne znači da je u tom trenutku to najsvježije znanje koje bi netko trebao uključiti u nekakav svoj seminarski rad, prezentaciju ili slično. I ono što je može biti najvažnije, dakle, kad se izgenerira i napravi ono što se trebalo napraviti s umjetnom inteligencijom, da se uvijek provjeri do kraja, jer to je jedini način da budete sigurni da je sam sadržaj točan. Međutim, trebamo odmah napomenuti da isto tako ima i dobrih strana same upotrebe umjetne inteligencije, da onda nije izmišljeno da bi se njome varalo i da bi nam bilo lakše, već da možemo ukupan obim posla koji imamo ubrzati i postati efikasniji u onemu što radimo. Isto tako da to može biti savršen tutor koji nekome koji ima neka ograničenja, recimo disleksiju, može pomoći razumijevanju nekog teksta, objasniti kompleksnije fenomene ili koncepte, objasniti, ne znam, neke matematičke formule i tako dalje, tako dalje, pomoći u pripremi polaganja nekog ispita koji inače iščitavajući literaturu ili iščitavajući materijale koje su nastavnici pripremili, može biti ne bi uspjeli.
0: U rad centra bile su uključene i studentice Fakulteta za medije odnose s javnošću. Po kojoj mjeri smatrate da je njihov rad doprinio razvoju centra i širenju medijske pismenosti, i bili možda studenti trebali biti malo više uključeni?
1: Pa mislim, Sara, da to više pitanje za tebe, s obzirom da si bila uključena u ovo sve. Mislim da je to bit toga. Dakle, nisu naši istraživački projekti, naši centri, da oni nisu isključivo u funkciji nekakvih našeg znanstvenog rada, znanstvenog napredovanja, nego i edukacije samih studenata. I ja mislim da je to od svih projekata u stvari koje smo radili upravo može biti najvažniji dio. Zato što smo uspjeli da vas uključimo, i mislim da je dobar pokazatelj to da dio vaših kolegica, nakon što su prošle kroz edukaciju unutar centra, nakon što su radile, su bile prepoznate i prihvaćene kod velikih medijskih kuća da upravo odrađuju slične poslove. Ja mislim da je, bez obzira govorili o fact-checkingu, ono što čime ste se bavili, ili to samo jedan od segmenata ili poslova koji obavljaju novinar ili zasebna vrsta novinarstva, da je to naša sadašnjost i budućnost, i da će sve više i više studenata koji budu studirali komunikacijske znanosti, novinarstvo, odnose s javnošću, upravo ići tim smjerom i baviti se upravo takvim poslom.
0: Evo, ja isto moram reći da mi je baš drago što sam bila dio projekta, i prošla sam 3 edukacije različite za fact-checking, i svakako mislim da koriste i da bi možda i više studenata trebalo. Imali smo i u sklopu nekih kolegija isto neke dijelove fact-checkinga, i moram priznati da je bilo zanimljivo svima.
1: Pa, ja mislim da je to izvestan način i jedna savršena pedagoška metoda, alat, gdje u biti vi naučite osobu da promišlja o svojim činjenicama i informacijama i na temelju toga donosi nekakav kvalitetan sud. i da to nije vještina koja je samo usko vezana uz novinarsku struku ili uz fact-checkere ili komunikacijske znanosti, da je to vještina koja treba svakom čovjeku, jel, danas koji živi u ovom informacijskom dobu, i da je to nešto što bi trebalo širiti dalje, krenuti može biti i ranije na nižim razinama, dakle srednje ili osnovne škole, a isto tako pomoć i da one starije generacije, kao što smo rekli, da je Duček se u stvari bavio starijim generacijama, da steknu barem dio tih vještina da bi bili uspješniji.
0: I evo još za kraj, kakvi su planovi za budućnost projekta?
1: Pa evo, da Admo sad ide svojom drugom fazom, za pretpostaviti je da će u neko dogledno vrijeme biti i Admo 3.0. Cijelo vrijeme paralelno prijavljamo i cijeli niz projekata, uključeni smo u niz Horizon prijava, nažalost niti jedna nije bila dovoljno uspješna, ja se nadam da će neke na kojima trenutno radimo biti uspješnije i da ćemo iz tog nekog praktičnog dijela i primijenjene znanosti krenuti prema pravoj znanosti i bavi se nekim specifičnim fenomenima koji su vezani uz dezinformaciju.
0: Evo, ja svakako nadam da će vam se projekti nastavi, da će biti uspješni i puno vam hvala na gostovanju.
1: Sara, hvala na pozivu.
0: Naš gost u eteru bio je voditelj Admo projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ovo je Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Postirama na Braču održava se prva sjednica Otočnog vijeća, na kojoj je naglasak na razvoj hrvatskih otoka. Uoči sjednice kojom predsjeda premijer Andrej Plenković, dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u vrijednosti 7,6 milijuna eura. Resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman.
2: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara, vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu svog osnutka, a svečanosti je prethodio blagoslov kampusa, kojem su prisustvovali premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
4: Vjerujem da ćete u ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti.
1: Hrvatski rukometaš David Mandić bio je strijelac pobjedničkog gola za Melzungen u finalu Europske lige protiv Kila. Mandić je 14 sekundi prije isteka vremena postigao svoj treći pogodak na utakmici te postavio konačan rezultat 24-23. Hrvatski reprezentativac tako je donio prvi trofej u povijesti svome klubu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 26, u Rijeci su 23, a u Osijeku i Zagrebu je 19 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni i sjever. Uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: What?
1: Now everybody knows how to... Ovo je Unidu Radio.

0: Здравствуйте, Лайтмотив.
1: Слушайте Лайтмотив.
2: Dobrodošli u još jedan Lajtmotiv. S vama je Andreja Petrušić. I jako sam sretna što sam ovdje. Brit Awards su se po prvi put održali u Manchesteru, a ne u Londonu, a mi ćemo slušati izvođače nagrađene u različitim kategorijama. Da ja ne bi dužila, Olivia Dean je prva izvođačica i ona je doma odnijela čak 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, najbolji pop act, pjesma godine, jako, jako izvanredna žena. Slušamo njenu pjesmu Man I Need.

Lola Young. One Thing. Ona osvojila Breakthrough Artist na Brit Awards. Mislim da nikoga nije iznenadilo da je APT od Rose i Bruna Marsa osvojila internacionalnu pjesmu godine. Pa slušamo.

internacionalna pjesma godine APT. A alternativni rock act na Brit Awards je osvojio Sam Fender, pa idemo slušati njegovu pjesmu Hold Out.

dobio sam Fender, a naravno šećer na kraju, moja najdraža. Pink Panthers je napravila povijest, učinila je povijest jer je prva žena koja je osvojila Producer of the Year na Brit Awards ikada. Slušamo Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Ide posao.
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
4: Nestane.
0: Magija?
4: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Sedamnaest je sati. Novi pad cijena goriva, pojeftinjenje od srijede. Župan Kožić proglašen krivim za trgovinu utjecajem. Grgić unatoč novom uhićenju ponovno gradonačelnik Nove Gradiške. Iran prekinuo komunikaciju sa SAD-om, prijete potpunom blokadom Hormuza. Vatreni protiv Belgije igraju prvu prijateljsku utakmicu uoči svjetskog prvenstva.
6: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ponovno pojeftinjuje gorivo zbog vladine intervencije, a nove cijene stupaju na snagu od srijede 3. lipnja. Tako će litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Isto toliko koštat će i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi, dok cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Pojeftinjuje za 9 centi kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, pa će iznositi euro i 35 centi, odnosno euro i 93 centa. Ovakve cijene vrijedit će 2 tjedna.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK ga tereti da 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur počastio medicinsko osoblje u hrani i piću s nešto manje od 700 eura na račun županije, što je naložio tadašnjoj pročelnici ureda župana Mirjani Oštrec-Bosak. USKOK od jutra ponovno u akciji. Izvijestili su o uhićenju i provođenju hitnih dokaznih radnji na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije zbog sumnje u korupciju, a mediji neslužbeno doznaju da je uhićen poduzetnik Lazar Darojković, za kojega se sumnja da je kao član izvršnog odbora NK Dugo Selo pokušao podmititi glavnog suca jedne utakmice druge nogometne lige, gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan.
7: Izvjetno sam tužan i razočaran ako je to doista tako, jer to su novci građana grada Dugog Sela za razvoj sporta mladih građana grada Dugog Sela. Znamo da suđe tako ponašanje.
5: A nakon što je pod teretom afera vrh u Hrvatskom olimpijskom odboru napustio Zlatko Mateša da će se kandidirati na predsjedničku funkciju, potvrdio je profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac.
8: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza mi je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Vinko Grgić ponovno je pobjedio na izvanrednim lokalnim izborima u Novoj Gradiški, unatoč još jednom uhićenju u sklopu USKOK-ove istrage o sumnji na korupciju. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima dobio je 58% glasova i time uvjerljivo pobjedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku.
9: Htio sam reći, izići na izbore i da vidim što oni misle o tome. U maniri ono, sudite mi, doslovno. Pa presudili su, ali u meni i moje zamjenici u korist.
10: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
5: Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja, a ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere JANAF, nakon čega je također pobjedio na lokalnim izborima.
6: Media servis Vijesti plus.
5: Na Braču se sastalo otočno vijeće. Riječ je o prvoj sjednici otkako je na snagu stupio Zakon o otocima. Čelnici lokalne i regionalne samouprave i članovi vlade iskoristili su priliku da se pohvale brojnim projektima koji su realizirani ili će tek biti.
11: Riječima hvale i samohvale nije bilo kraja. Država razumije specifičnost života na otoku čiji je razvoj strateško pitanje, poručio je domaćin sjednice otočnog vijeća, načelnik Postire Toni Glavinić.
12: Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji, održivo upravljanje prostorom i zaštita okoliša. Teme su koje traže zajednički pristup i dugoročnu viziju.
11: Rad vlade pohvalio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te istaknuo rekordno povlačenje europskog novca za otoke.
13: Drugi i zaista velebni uspjeh je zaista izgradnja lučke infrastrukture.
11: Na brojna ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, pružanje bolje zdravstvene zaštite i demografije, gradsku revitalizaciju podsjetio je premijer Andrej Plenković.
14: Pred nama su i veliki projekti, uključujući dodatno povezivanje od Omiša prema Braču, Braču prema Brača i Šolte, također razvoj vodoopskrbnih sustava na zadarskim otocima, što je posebno važno, kao i na Mljetu.
11: Za razvoj otoka ove su godine izdvojene 4,5 milijarde eura, poručila je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
15: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima, to su sve segmenti na kojima radimo.
11: Milijuni se ulažu i u programe za ribarstvo i akvakulturu i imaju konkretne učinke, tvrdi resorni ministar David Vlajčić.
16: Naš cilj nije samo isplatiti sredstva, nego usmjeriti sektor prema većoj konkurentnosti, opornosti i održivosti. U akvakulturi je to uvijek povećanje proizvodnosti i jačanje otpornosti na klimatske promjene. U ribolovu je to naglasak na oporavku ribljih stokova, prilagodbi ribolovnih kapaciteta raspoloživim resursima.
11: Ministar prometa Oleg Butković predstavio je projekte iz svog resora te podsjetio na uvođenje besplatnog prijevoza za dio stanovništva.
17: Otočnim iskaznicama je omogućeno ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz za osobe i vozila na državnim linijama s obvezom javne usluge. Trenutno je aktivno oko 88.300 otočnih iskaznica za osobe i 50.646 za vozila.
11: A ministar Tonči Glavina pohvalio se rastom turističkog prometa.
18: Imamo negdje rast dolazaka od 4%, rast noćenja od 5%. Najznačajniji su otok Krk, Pag, Lošinj, Brač i Hvar.
11: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
6: Media Servis, Vijesti plus.
5: Iran je prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, objavila je iranska novinska agencija Tasnim. Više u prilogu Jure Kopreka.
19: Washington je tijekom vikenda izveo napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove, na što je Teheran uzvratio gađanjem zračne baze u Kuvajtu iz kojeg je pokrenut taj napad. Unatoč eskalaciji, Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao:
20: Iran stvarno želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Samo sjednite i opustite se, sve će na kraju dobro ispasti, uvijek ispadne.
19: O pregovorima je govorio i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji.
20: Prekid vatre u Libanonu sastavni je dio pregovora i bit će dio konačnog sporazuma o okončanju rata. Islamska republika Iran predana je poduzimanju svih potrebnih mjera kako bi se održalo primirje na koje je druga strana pristala.
19: No izraelski premijer Benjamin Netanyahu Netanjahu ne namjerava stati s okupiranjem libanonskog teritorija u borbi protiv Hezbolaha.
20: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše snage su prešle rijeku Litani i zauzele područja, okupirale su uzvisinu Bufor. Sada su mi upute da produbimo i proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbolaha.
19: Libanonske vlasti optužuju Izrael za provođenje politike spaljene zemlje, a izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će i predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a. Na vijeću će razgovarati i o padu drona na zgradu u Rumunjskoj, za koje lokalna vlast potvrdila kako je ruski. Istovremeno, francuska mornarica zaustavila je još jedan ruski naftni tanker iz flote i Sjene. Razvoj situacije na europskom bojištu ide na ruku Ukrajini, koja svojim vojnim djelovanjem otvara prozor za učinkovite mirovne pregovore, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervju za CBS News. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta boravi u Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana. U Sarajevo stižu i francuski i njemački ministri europskih poslova uoči zasjedanja Upravnog odbora vijeća za provedbu mira u BiH, koji će ovog tjedna odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika i njegovim ovlastima. Za to vrijeme Domovinski pokret zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović dao je svoj komentar.
2: Taj konkretan prijedlog traži izmjenu Ustava, o tom moramo voditi računa. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednako takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
19: Iz DP-a su poručili, ako njihov prijedlog neće biti prihvaćen, da će inzistirati na povratku Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice BiH, na što je Čović rekao kako to nije moguće jer se BiH temelji na Dejtonskom sporazumu.
6: Media servis Vijesti plus.
21: Počele su prijave za upis u srednje škole, a istovremeno su krenuli i prvi ispiti iz jezika nacionalnih manjina na državnoj maturi, kojoj ukupno pristupa 30.250 kandidata. Ljetni rok zaključit će ispiti iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti 26. lipnja. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja, otkrio je za Media servis ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
22: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
21: Što se tiče upisa u srednje škole putem online sustava e-upisi, provode se u nekoliko faza, a planirano je oko 47.000 slobodnih mjesta. Prvi su krenuli učenici koji do 5. lipnja biraju odjele za sportaše. Učenici s teškoćama u razvoju trebaju program izabrati do 12. lipnja, dok će ostali učenici obrazovne programe prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Objava konačnih rang lista planirana je za 7. srpnja.
22: Poruka svim učenicima 8. razreda, pa time njihovim roditeljima, da je najvažnije da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi.
6: Intervju Media servisa.
21: Udruga Pragma predstavila je 14. školski kalendar Rast kroz promjene, koji tematizira 5 ključnih obrazovnih prijelaza s kojima se suočavaju djeca i mladi. Od upisa u osnovnu školu preko prijelaza iz razredne u predmetnu nastavu, iz osnovne u srednju školu, do izlaska iz srednje škole na fakultet ili tržište rada. Gostujući u intervju Media servisa, predsjednik Pragme Nedjeljko Marković istaknuo je da je u prvom prijelazu upisu osnovne škole stres veći na roditeljima, dok je prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu prva prepreka na koju djeca reagiraju. Ipak upis srednje škole je puno zahtjevniji.
23: Sa 15 godina probamo se prisjetiti sebe, kakvi smo bili, jesmo li pametne odluke donosili, jesmo li mi sami te odluke donosili ili su naši roditelji više utjecali na njih, jesmo li uopće znali u kojem se smjeru želimo razvijati ili ne, ili smo opet slušali savjete drugih. Zato smo mi u našoj publikaciji dali veliki naglasak na karijerno savjetovanje, dakle da roditelji se ne boje tražiti stručnu pomoć.
6: Media servis Vijesti plus.
21: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu svečano je proslavilo 20. obljetnicu svog osnutka. U cjelokupnu obnovu uloženo je gotovo 40 milijuna eura, pa su uz blagoslov novo obnovljenog kampusa na Črnomercu zaslužnima uručene svečane plakete sveučilišta.
0: Novo obnovljeni kampus u jednu cjelinu povezuje obrazovni, znanstveni, istraživački, duhovni i društveni život sveučilišne zajednice, poručio je rektor HKS-a Željko Tanjić.
1: Obnovu zgrada našeg kampusa vlada iz spomenutih fondova uložila gotovo 33 milijuna 600 tisuća eura. Savršenom obnovom zgrada i opremanjem koje pri završetku ukupna investicija, na kraju kad se sve dovrši, bit će gotovo 40 milijuna.
0: A na proslavi 20. obljetnice bio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
3: Čestitao bih na svemu što činite za akademski pluralizam u našoj domovini.
0: Posebne zahvale i priznanje rektor Tanjić uručio je premijeru Andreju Plenkoviću.
4: Poseban trenutak kada pojedini veliki projekti u koje mnogi ljudi ulažu prije svega svoje ideje, volju, želju, znanje, trud, dođu u fazu da su prigodi 20. obljetnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta, nego i u fazu obnove, dovršene obnove kampusa.
0: U sklopu proslave održan je i svečani akademski čin uoči kojega se zagrebački nadbiskup i veliki kancelar HKS-a monsignor Dražen Kutleša osvrnuo na novu encikliku pape Lava 14.
24: Jer poziva crkvu, a napose sveučilišne zajednice na ozbiljno promišljanje o umjetnoj inteligenciji i njezinu utjecaju na dostojanstvo ljudske osobe. Ona nas posjeća da tehnološki napredak, koliko god fascinantan, ne smije nadvladati istinu o čovjeku stvorenome na sliku Božiju.
0: U sklopu velike obljetnice održan je i svečani akademski čin Lectio Magistralis. Održao ga je preuzvišeni nadbiskup, pročelnik dikasterija za biskupe Filippo Iannone. Za Media Servis Tonči Gabelić. Sport.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije. Reprezentativac Kristijan Jakić uoči susreta rekao je:
26: zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će još koji kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremni za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom smo stanju mi kao ekipa. Ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
25: Reprezentativac Joško Guardiolo svrnuo se na prve protivnike u skupini Engleze i prokomentirao opciju da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
27: Svi znamo kakve igrače imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi, bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
25: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo nisu se uspjeli plasirati u četvrtfinale parova na Roland Garrosu. Od njih su nakon tri seta bili bolji Nizozemci Arend Cipels 4-6, 7-6 i 7-6. Jedini preostali hrvatski predstavnik na Roland Garrosu je Nikola Mektić, koji s Amerikankom Asio Muhamed u ovim trenucima nastupa u miješanim parovima. Tijana Korant već je godinama prepoznatljivo lice hrvatske gimnastike. Na gimnastičkoj je sceni puna 3 desetljeća, a u njezinoj kolekciji nalazi se preko 70 medalja. Sjajna kruna bogate karijere zasigurno bi bilo osvajanje medalje na skorašnjem europskom prvenstvu u Zagrebu.
28: Definitivno sam ponosna na svoju dugovječnost i sve prepreke koje sam svladala na putu. Ako gledam rezultate, mislim da su europska finala i to što sam bila višestruka pobjednica na svjetskoj rang listi nešto čime se najviše ponosim.
25: Recimo kako je Tijana već osigurala svoje mjesto u reprezentativnoj ekipi koja će braniti boje Hrvatske u kolovozu u Areni Zagreb. Cibona je pobijedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Drugi susret na rasporedu je već sutra u Zadru od 20 sati i 15 minuta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
21: Na kraju ponovimo. Novi pad cijena goriva pojeftinjenje od srijede.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
21: Uredila i vodila Andreja Marić.
6: PBZ Info.
7: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
8: Oskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Oskar Investa.
9: Oskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Verbs, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.bosfor.com/hr.
8: Info Plus.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
10: Media servis. Najbrža istina.

0: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, s vama je Sara Bagić, a vi slušate Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. Jedan od najbitnijih dijelova medijske pismenosti je razlikovanje istinitih informacija od onih lažnih. A upravo na našem sveučilištu razvijen je jedan takav projekt koji je usmjeren na borbu protiv širenja dezinformacija kroz edukaciju i jačanje medijske pismenosti među građanima. Naš gost je voditelj ADMO projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo ovako, najprije da krenemo od početaka. Kako ste došli do ideje za ove projekte i kako se ta ideja razvijala?
1: Pa jednostavno to je bila reakcija na situaciju, odnosno samu COVID pandemiju i činjenicu da se količina dezinformacija u tom trenutku jako širila. Zajedno s kolegama sa nekoliko hrvatskih fakulteta i sveučilišta dogovorili smo se da ćemo reagirati, tako da krenemo sa cijelim nizom istraživačkih aktivnosti, a to se nekako nadovezalo i uz same projekte jer su nam trebala sredstva kako bi financirali sama istraživanja u tom području. I eto, jedno pa drugo i zadnjih 6 godina se bavimo dezinformacijama.
0: Sveučilište u Dubrovniku koordinira projekt ADMO, čiji ste vi i voditelj. Koliko je bilo teško naći te partnere i kako ste ih točno birali?
1: Pa sve je prvo krenulo s jednim manjim projektom koji se zvao ProFact, kojem Sveučilište u Dubrovniku nije bio koordinator, nego jedan od manjih partnera. I onda, nakon, odnosno skoro pri kraju tog projekta, stvorila se prilika za prijavu samog projekta koji je za cilj imao osnivanje tog jednog središta ili huba za borbu protiv dezinformacija, i prijavili smo, odnosno nama je ponuđeno da budemo voditelji, i prijavili smo i imali sreće i dobili ta sredstva i uključili one prethodne partnere, a isto tako s obzirom na neke pretpostavke samog natječaja pozvali druge partnere koji su nam mogli pomoći da izvedemo sve ono što se od nas očekivalo.
0: Evo, mislim da ne može biti bolji dan, ovaj dan kao laži, da pričamo o dezinformacijama. Pa koje su neke najčešće vrste dezinformacija s kojim se susrećete?
1: To je teško pitanje. Znači, dezinformacija ima u svim mogućim područjima ljudskog djelovanja. Spomenuo sam, znači, COVID i nekako područje zdravlja, koje je vrlo često izloženo različitim dezinformacijama. Dakle, kao što sam rekao, sva moguća područja ljudskog djelovanja, pa čime god da se bavite, je li to nekakav političko djelovanje ili to nekakav posao, u području ekonomije ih imamo jako puno, pokušaj da se utječe na tržište dionica, na vrijednosti novca, dakle nema tog područja gdje nemamo nekakav oblik dezinformacija, pa čak i recimo i u modi i u nekim zabavi i nekim područjima koji može biti ne bi očekivali da ih se koristi ili da nastaju, ali žive na tim nekakvim temeljima.
0: Evo, na primjer, danas na ovaj dan šale, na 1. april, dosta se po društvenim mrežama mogu pronaći nekakve lažne reklame, sve to kroz nekakvu šalu, ali mislite da postoji opasnost da ljudi zapravo ne shvaćaju da je to šala?
1: Ne da postoji opasnost, nego je ona stvarna. Ljudi jednostavno ne shvaćaju da je riječ o šali. Kad sam tamo davno prije počeo raditi kao novinar, urednik me upozorio da ljudi ne shvaćaju niti humor, niti ono satiru općenito. I oni, i kad smo svjesni njih, na neki način mogu dugoročno napraviti štetu, recimo, za društvo. Jer ljudi kroz njih komuniciraju određene narative, bili toga svjesni ili ne, i to nam ostaje negdje u našoj podsvijesti i na temelju toga u konačnici donosimo nekakve životne odluke. Dakle, postoji jako puno vrsta dezinformacija, a činjen sam da danas dan lažljivaca, ako ga tako smijem nazvat, ne pridonosi da naš informacijski sustav bude ili ekosustav bude zdrav, nego još malo doda onog začina ili papra da se, i da taj humor i ta osnovna ideja da se opustimo, da se zabavimo i smanjimo stres, u stvari u konačnici može dovesti do toga da još više imamo stresa i donosimo još lošije odluke.
0: Naša emisija uglavnom stavlja naglasak na radio, a upravo se taj medij često kaže da je nekako, njemu se najviše vjeruje. Kada govorimo o dezinformacijama, ima li njih najmanje na radio i po čemu je radio u tome specifičan?
1: Pa ja mislim da kod ovih tradicionalnih medija širenje dezinformacije je bilo ograničeno na trenutak kad su one kreirane, odnosno na doseg onih koji su čuli u tom trenutku radijsku emisiju ili u tog dana kupili novine i pročitali taj novinski članak ili nekakav drugi izvor koji je u papirnatom obliku. Ono što je problem sa digitalnim medijima je da te dezinformacije, pogotovo na internetu, na društvenim mrežama, žive zauvijek. Ili gotovo zauvijek. I vi možete za 30 godina recimo nešto pretraživati, pronaći tu istu dezinformaciju i biti njome izloženi. Dakle, u tim digitalnim medijima, internetu, društvenim mrežama, web stranicama, gdje god, o čemu god govorili, imamo, dakle, pojavnost tih zombi dezinformacije koje su tu neko vrijeme s nama, pa nestanu, pa se opet pojave, pa ih opet neko nakon pola godine, godinu aktualizira. Dakle, kontinuirano njihov život koji zamire i ponovno ih ono, budi i stvara nekakve nove, novu publiku i nove korisnike koji zbog toga imaju nekakvu štetu. Ja.
0: Evo, kao što ste rekli, danas smo bombardirani i informacijama, ali i dezinformacijama. Pa postoji li neki način na koji građani mogu točno provjeriti jesu li neke informacije točne, specifično nešto što pronalaze na društvenim mrežama?
1: Pa ne postoji nikakav ono, korak ili pravila kako bi vi mogli u potpunosti biti sigurni da je neka informacija točna ili nije točna. Međutim, ono što kontinuirano ponavljam kad sam u medijima jest da je zdrava logika ono što bi trebalo koristiti, dakle biti ono malo kritičkog razmišljanja, dakle kao što kad kupujete nekakve uređaje koji su malo skuplji pa morate provjeriti nešto na više mjesta s obzirom na koja je cijena, koje su karakteristike ili kvalitete nekog tog uređaja, na jednak način treba razmišljati o informacijama. Informacije ne možemo uzeti zdravo za gotovo samo zato što je netko objavio, bez obzira je to neko iz našeg užeg kruga, prijatelja, obitelji ili ljudi kojima generalno vjerujemo, ili je riječ o nekakvom nepoznatom izvoru, moramo voditi računa, dakle, da može biti ta informacija nije točna. Čim je informacija nekako ekstremna, drugačija, posebna, to mora biti alarm da je riječ o potencijalno nekakvoj dezinformaciji. Ne znači da je dezinformacija, ali vrlo vjerovatno jest.
0: Uglavnom su u današnje vrijeme mladi na društvenim mrežama, ali sve više i generacije ljudi od 50 plus godina. Tako je dio rada Centra za prevenciju informacija i građansku otpornost bio usmjeren i na educiranje građana starijih od 55 godina o medijskoj pismenosti. Pa mislite li da su oni ugroženiji nego mladi i kako mladi njima mogu pomoći da razviju medijsku pismenost?
1: Pa ja mislim da već za mlade postoje određeni broj programa, čak od osnovne škole koji je uključen u kurikulum, koji njih uči kako se nositi sa dezinformacijama, odnosno općenito biti medijski pismeniji nego što su to generacije koje su se rodile daleko prije nego što su oni to bili. Dakle, oni tu kod mlađih generacija postoje nekakva pretpostavka da bi oni to barem u načelu trebali znati, jednako tako imaju daleko više iskustva sa digitalnim medijima, pa je lakše i prepoznaju i razaznaju razliku, recimo je li neki sadržaj generiran umjetnom inteligencijom ili nije generiran umjetnom inteligencijom. Kod starijih generacija oni niti imaju dovoljno tog nekog digitalne medijske pismenosti da bi se znali koristiti sa takvim medijima i razumjeli same komunikacijske kanale, jednako tako ne postoje formalni program i zbog toga jesmo krenuli sad u Čeko, jer smo pokušali na razini naše županije upravo educirati tu jednu stariju skupinu građana. Ono što znamo je tijekom COVID-19 da je cijeli niz znanstvenih radova bio objavljen upravo na tu temu, da su te generacije one koje najviše i dijele i šire same dezinformacije. Oni su stasali u jednom okruženju u kojem se vjerovalo medijskim izvorima, gdje tih medijskih kuća ili izvora bilo jako malo i iza kojeg su stajali profesionalni novinari i novinarke, cijeli set urednika, redaktora, dakle cijeli jedan niz različitih aktera koji su provjeravali ono što bi novinar ili novinarka napisali i tek onda bi bilo objavljeno. I naravno da ste vi onda više mogli vjerovati, ne nužno u sve, ali u dobar dio onoga što je bilo kreirano. Danas, dakle, internet je demokratizirao komunikaciju i sami tim to omogućava da bilo tko može nešto napisati, nešto kreirati, nešto objaviti i mogućnost da greška se kreira je dosta veća, a isto tako imamo i ove zločeste u navodnike aktere koji imaju neke svoje političke, ekonomske ili druge ciljeve koje nastaje upravo upotrebom dezinformacija dovesti u pitanje mnogo toga u našim društvima, na prvom mjestu od naše demokracije, do toga do izbora što ćemo kupiti, na što ćemo kliknuti i kako ćemo se ponašati.
0: Evo, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, pa mislim da je danas, a ne bih rekla možda činjenica, ali većina studenata koristi umjetnu inteligenciju za jedan ili drugi, na jedan ili na drugi način. Pa mislite li da je u korištenju te umjetne inteligencije ona zna često malo halucinirat i lagat, i kolika je opasnost, na primjer, da student koristi to u nekom svom znanstvenom radu i preda takav rad svom profesoru?
1: A to je ogroman problem s jedne strane. Znači, to je kao i svi drugi alati koji studenti ili znanstvenici ili građani općenito koriste, dakle, jednako u rangu nekakvog spelling checka ili nekakvog alata za provjeru gramatike. Dakle, na strani je osobe koja koristi da verificira i zna kako će je koristiti i verificira sadržaj koji se na takav način generira. Ono što studenti trebaju biti svjesni jest da vrlo često znaju dogoditi greške, pogotovo ako se ovi upiti, odnosno promptovi ne pišu na kvalitetan ili adekvatan način, da jednako tako svi ti veliki jezični modeli su trenirani na podacima koji nisu najžurniji. Što hoće reći da ne znači da je u tom trenutku to najsvježije znanje koje bi netko trebao uključiti u nekakav svoj seminarski rad, prezentaciju ili slično. I ono što je može biti najvažnije, dakle, kad se izgenerira i napravi ono što se trebalo napraviti s umjetnom inteligencijom, da se uvijek provjeri do kraja, jer to je jedini način da budete sigurni da je sam sadržaj točan. Međutim, treba odmah napomenuti da isto tako ima i dobrih strana same upotrebe umjetne inteligencije, da onda nije izmišljeno da bi se njome varalo i da bi nam bilo lakše, već da možemo ukupan obim posla koji imamo ubrzati i postati efikasniji u onemu što radimo. Isto tako da to može biti savršen tutor koji nekome koji ima neka ograničenja, recimo disleksiju, može pomoći razumijevanju nekog teksta, objasniti kompleksnije fenomene ili koncepte, objasniti, ne znam, neke matematičke formule i tako dalje, tako dalje, pomoći u pripremi polaganja nekog ispita koji inače iščitavajući literaturu ili iščitavajući materijale koje su nastavnici pripremili, može biti, ne bi uspjeli.
0: U rad centra bile su uključene i studentice Fakulteta za medije i odnose s javnošću. Po kojoj mjeri smatrate da njihov rad doprinio razvoju centra i širenju medijske pismenosti, i bili možda studenti trebali biti malo više uključeni?
1: Pa mislim, Sara, da to više pitanje za tebe, s obzirom da si bila uključena u ovo sve. Mislim da je to bit toga. Dakle, nisu naši istraživački projekti, naši centri, oni nisu isključivo u funkciji nekakvih našeg znanstvenog rada, znanstvenog napredovanja, nego i edukacije samih studenata. I ja mislim da je to od svih projekata u stvari koje smo radili upravo može biti najvažniji dio. Zato što smo uspjeli da vas uključimo, i mislim da je dobar pokazatelj to da dio vaših kolegica, nakon što su prošle kroz edukaciju unutar centra, nakon što su radile, su bile prepoznate i prihvaćene kod velikih medijskih kuća da upravo odrađuju slične poslove. Ja mislim da je, bez obzira govorili o fact-checkingu, ono što čime ste se bavili, ili to samo jedan od segmenata ili poslova koji obavljaju novinari ili zasebna vrsta novinarstva, da je to naša sadašnjost i budućnost, i da će sve više i više studenata koji budu studirali komunikacijske znanosti, novinarstvo, odnose s javnošću, upravo ići tim smjerom i baviti se upravo takvim poslom.
0: Evo, ja isto moram reći da mi je baš drago što sam bila dio projekta i prošla sam 3 edukacije različite za fact-checking, i svakako mislim da koriste i da bi možda i više studenata trebalo. Imali smo i u sklopu nekih kolegija isto neke dijelove fact-checkinga, i moram priznati da je bilo zanimljivo svima.
1: Pa, ja mislim da je to izvestan način i jedna savršena pedagoška metoda, alat, gdje u biti vi naučite osobu da promišlja o svojim činjenicama i informacijama i na temelju toga donosi nekakav kvalitetan sud. i da to nije vještina koja je samo usko vezana uz novinarsku struku ili uz fact-checkere ili komunikacijske znanosti, da je to vještina koja treba svakom čovjeku, jel, danas koji živi u ovom informacijskom dobu, i da je to nešto što bi trebalo širiti dalje, krenuti može biti i ranije na nižim razinama, dakle srednje ili osnovne škole, a isto tako pomoći i da one starije generacije, kao što smo rekli da je Duček se u stvari bavio starijim generacijama, da steknu barem dio tih vještina da bi bili uspješni.
0: I evo još za kraj, kakvi su planovi za budućnost projekta?
1: Pa evo, da Admo sad ide svojom drugom fazom, za pretpostaviti je da će u neko dogledno vrijeme biti i Admo 3.0. Cijelo vrijeme paralelno prijavljamo i cijeli niz projekata, uključeni smo u niz Horizon prijava, nažalost niti jedna nije bila dovoljno uspješna, ja se nadam da će neke na kojima trenutno radimo biti uspješnije i da ćemo iz tog nekog praktičnog dijela i primijenjene znanosti krenuti prema pravoj znanosti i bavi se nekim specifičnim fenomenima koji su vezani uz dezinformaciju.
0: Evo, ja svakako nadam da će vam se projekti nastaviti, da će biti uspješni, i puno vam hvala na gostovanju.
1: Sara, hvala na pozivu.
0: Naš gost u eteru bio je voditelj Admo projekta, istraživač Centra za provjeru informacija i građansku otpornost, profesor doktor znanosti Mato Brautović. Slušali ste Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bila Sara Bagić. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti

0: Dobar dan svima i dobrodošli u novu emisiju Radio Studenta koja se zove Dnevnik čitanja. U današnji Dnevnik čitanja stigao nam je Sven Popović. Sven, dobar ti dan i dobro nam došao.
1: Pa uvijek je lijepo biti nazad na Studentu, tako da hvala na još jednom pozivu.
0: Možda te možem ukratko predstaviti, iako meni se čini da te svi poznavatelji književne scene dobro poznaju, ali za sve one koji sad slučajno čuju ovu emisiju negdje u autu, Sven Popović je dakle književnik iza kojeg stoji jedna zbirka kratkih priča i dva romana, a još puno nekih drugih zanimljivih aktivnosti poput organizacije festivala, vođenja programa, vođenja raznih intervjua, pisanja za video igrice i tako dalje. Pa Sven, evo, hvala ti što si pronašao vrijeme za Radio Student u tom svom bogatom rasporedu.
1: Ma taman mi je bio tak gotov posao, pa mi je bilo usput, ali molim te, nemoj me zvati književnikom, to ono, ako kažeš književnik, odmah kod da sam bradat, star ili mrtav, ili na novčanici, ili tako nešto, pisac.
0: A pisac to može, a književnik ne.
1: Pa da, i član sam HDP-a, dakle, Hrvatskog društva pisaca, a ne Društva hrvatskih književnika Franka.
0: A, okej, okay, da, to je zapravo dosta važan podatak i važna razlika, ako sam dobro shvatio, te struje književne scene.
1: Je, vrlo je bitna distinkcija. Mi smo, nama je prosjek godine ipak nešto niži. Mislim da je DHK u prosjek godina solidnih 75-6. Ali možda sam samo zloban, ne znam.
0: Dobro. To je zapravo dobar uvod u jedno pitanje o kojem sam razmišljala i ranije. Zanima me zapravo u kojem trenutku života se čovjek počne osjećati kao pisac. Je li to kad prvi put počne pisati bez nekog određenog zadatka u školi, zadačnice i to, nego samo iz neke osobne potrebe, ili je to kad dobiješ neko priznanje od publike, kritike, što jednog čovjeka koji zapisuje stvari i dijeli od stvarnog pisca?
1: Izvrsno pitanje. Dakle, ja sam se osjećao piscem već od početka, dakle sa nekih 17-18 godina kad sam počeo pisati naravno jer sam bio nesretno zaljubljen. Djevojci se svidjela priča koju su napisali, ja nisam. Tako da sa mizerijom su se nastavila i priče. Tako da već tad sam imao taj impuls i možda nisam za sebe govorio da sam pisac ili pjesnik, to sam negdje u 20-ima kad sam počeo objavljivati po antologijama, po časopisima, onda sam krenuo. A sad, evo, tek nakon treće knjige, nakon Malog Leviatana, otprilike svačam koji klinac radim zapravo. Dakle, ovako treba razvoj likova izgledati, ovako treba izgledati radnja. Tako da tek sad otprilike konačno znam što radim, pa možda negdje do 50. godine i napišem neku knjigu kojom ću i sam biti zadovoljan.
0: Super. Iako bi ja u ovoj emisiji zapravo neki cilj na početku, odnosno kad smo razmišljali o njoj, bio mi je da ne moramo dovoditi samo ljude koji su napisali nešto u neko baš najaktualnije vrijeme, nego u posljednjih nekoliko godina, odnosno sve neke aktualne autore koji u ovo naše vrijeme stvaraju. Ipak ima jedna aktualnost koja je vezana u zadnjih nekoliko mjeseci u vezi tebe, a to je da je tvoja prva zbirka postala dijelom online, možemo tako nazvati, knjižnice koja je otvorena za sve čitatelje, dakle platforme besplatne elektroničke knjige.
1: To je meni sjajna stvar jer ponekad zaboravimo da kao prvo da knjige su skupe, nemaju svi uvijek da mogu platiti članarinu za knjižnicu i u ostalom nemaju sve knjižnice sve knjige koje tebi trebaju. Mi nekako u Zagrebu smo užasno razmaženi, dakle ako je nema u najbližoj Kvartovskoj, ako ništa ima je, ne znam, na Glavnom ili tako nešto. Tako da taj projekt sa besplatnim elektronskim knjigama, to je meni nešto zaista fenomenalno i zapravo, dakle, oni to već više od 20 godina ili možda je sad bilo 20. godišnjica te platforme, to je veliki gušt kad vidiš da ljudi klikću na to.
0: Dakle, da, možeš zapravo i pratiti da, neki stupanj
1: i vidiš svoje ime i onda kao, pa čovječe, ljudi, dakle, uvijek govore o tome da ne čitamo dovoljno, a očito ja kad vidim i te brojke, to nisu zaista, to je, govorimo o stotinama klikova na tjednoj razini, tako da to je sasvim lijepo.
0: Rekao si da si počeo pisati sa 17-18 godina. Poznato je da si došao iz obitelji u kojoj kultura, književnost prvenstveno nije bila strani pojam. Osjećaš li se kao da ti je to donijelo više nekih dobrih stvari ili onih loših, jer sam možda nekad čuo nekakve, da tako kažem, pogrdne komentare u odnosu na svoju neku, da je nazovem, privilegiju, nemam pojma.
1: Ma privilegija je svakako, kak je ona bila, bilo mali sin velikog oca, to je, to je nekoliko puta znalo biti, ali meni je to urnebesno. Dakle, kad mi je, ja mislim da mi je Tanja Tarbuk rekla kao ti si mali Popović, ja sam rekao u toj konstelaciji Edo ti je mali Popović, Edo je mali Popović, ona je rekla ok, nerv je isti, ako ništa. Tako da ne, ja nemam nikakve komplekse po tom pitanju, više mi je dobrog donjelo svakako bit na neki način kulturni insider, iako naš u konačnici jednom kad ti napišeš prvu knjigu nema tog čače koji ti može pomoć, a vječno me nervira kako uvijek svi spomenju mog oca, niko moju majku ne spominje kao arhitektica koja mi je pokazala mnogo sjajne muzike, mnogo sjajnih filmova, ja sam s njom gledao kao jako je ono, bio sam, dakle nisam bio ni tineđer kad sam s njom gledao Blue Velvet, recimo Lynchev, Big Lebowskog, Almost Famous nam je jedan od najdražih filmova koji smo skupa gledali, tako da ja ne bih za sebe rekao da sam nepo baby, iako neki sigurno bi to i s pravom mogli reći, ali nije to baš neki suludi privilegiji financijski, to je samo jako lijep kulturni kapital. Ja sam imao sreće da upoznam zaista krasne, krasne ljude od malena.
0: Sad evo neki portal internetski, već vidim naslov Sven Popović, nisam nepo baby.
1: Srećom ovo nije portal, nego suvisao radijski format.
0: Tako je, sad ide onaj džingl, pljesak, jej, a dobro, to ćemo kasnije ubaciti. Da, znači rekao si da ti je zapravo taj nekakav kulturno okruženje u kojem si odrastao dosta pomoglo, ali ti si ga zapravo nastavio živjeti i kroz svoj cijeli život, jer si jedan od onih ljudi koji se lako može sresti na raznovrsnim kulturnim događajima, bilo da su to izložbe, koncerti i tako dalje. Koliko ti je taj dio života bitan, odnosno koliko te sve to izgrađuje kao umjetnika, taj neki proces hranjenja zapravo drugim umjetnostima?
1: Volio bih reći sve manje i manje, ali nažalost to nije slučaj. Znaš, ono, kao rođeni Zagrepčanin imam zaista kompliciran odnos sa svojim rodnim gradom. Dakle, ponekad mi je najdosadnije ono, bijedna provincija, a ponekad je zaista čaroban i krasan grad, većinom je čaroban i krasan. I dakle, imamo sreće što živimo u doba gdje imamo nevjerojatnu glazbenu scenu, književnu scenu, gdje se stalno na svakom ćošku nešto događa, pogotovo, evo, sada je proljeće trenutno, dakle, baš ono, mislim, nije da je grad bio mrtav sad zimi, meni se činilo da je bilo nekoliko godina da smo se oporavili od korone i da je sad opet, dakle, da je krvna slika grada iznimno dobra, tako da mi je tako da mi je izrazito bitno, recimo, doći u Bunti, ne znam, tamo vidiš Luku Zadru koji organizira koncerte, ili Lea Beslača koji svira u svim bendovima, meni se čini trenutno, tako da meni je baš ono guž da mogu doći u jedan od mnogih gradskih punktova sres nekog, pa će vrljati, ne znam, ili o muzici, ili o književnosti, ili, ne znam, o tekmama, tako da Zagreb je živ i neka ostane takvim.
0: Ja se slažem, definitivno, za ljude koji su otvoreni i koji nisu ljeni, mislim da imaju jako puno toga da im omogući da žive jedan šarolik i zabavan život u ovom gradu, koliko god se i on promijenio u zadnje vrijeme.
1: Pa je, ali mislim, uvijek je meni to, da se ono, poslušam haustorovskom terminologijom, tajni grad mi je bio zanimljiviji od, ne znam, Fritula i Adventa, tako da ne tiče me se kaj se događa na hipodromima ili u arenama, meni je kset, mislim, teže je uvijek napuniti kset od hipodroma, jer masa će uvijek ići na takve koncerte, ekipa koja zalazi, sad zapeo sam za taj kset koji ne radi, ali koja ide u tvornicu ili ono, takve ili Močvaru, recimo, ipak meni se čini, koliko god ovo snobovski zvučalo, ali boli me briga, imam 36 godina i kurim prea 37. I, ta ekipa ima malo više ukusa.
0: Ali to je ono ko što je Arsen komentirao u odnosu na Mišu, da možda, kaže Arsen, ja možda neću napuniti stadion kon, ali zato on neće kazalište.
1: E, apsolutno, to je genijalna usporedba, daleko sam ja od Arsena, ali nekako masa me apsolutno nikada nije interesirala.
0: To je super, sad si spomenuo Haustor, spomenuo si još neke glazbenike, sad i na samom početku ovog razgovora, pa mislim da je vrijeme da krenemo i sa prvim glazbenim brojem. Pitala sam te želiš li ti možda odabrati glazbu, što si ti naravno pristao, tako da evo reci nam što ćemo prvo slušati.
1: Ja smo se mi dogovorili kao za redoslijed, ja sam trebao zapamtiti redoslijed ili...
0: Možeš, sad ga izmislim ponovno u ovom trenutku, slobodno.
1: Onda ćemo, evo, spomenuli smo da je Zagreb živ, da je scena dobro, pa bi najavio jedan genijalan mladi bend, dakle srednjoškolci, i mislim da samo jedna osoba da je na faksu trenutno basistica. Evo, relativno nedavno sam ih slušao, u mjesnom odboru u Srednjaci. Dakle, kad si zadnji put išao na koncert u mjesni odbor? Bend se zove Fargo, klinci će biti, ja se nadam, ako se ne raspadnu, velika, velika stvar.

0: Naš 100 drama na 7 dana.
1: I evo nas natrag u dnevniku čitanja. Pozdrav i našem dragom tehničaru, s nama je Martin Mandir, tamo s druge strane stakla. Pozdrav Martine. A naš današnji gost je Sven Popović, koji je odabrao ovu krasnu stvar koju smo slušali prije nekoliko trenutaka. Bend se zove Fargo. Moram priznati da nisam čula prije za njih i hvala ti što se mi otkrio, jer baš su mi bili super i svakako ću još malo istražiti što rade.
2: Pa naš kaj istražiti, imaju samo jedan EP od 4 pjesme, ali nadajmo se da će album čim prije, ali baš ono, komentirali smo prije, ova simpatična epizoda gdje se zahvaljuju to što im je neko poklonio drugi mikrofon da ne zvuče baš totalno krama, dakle to je ono znak da je scena dobra i živa, lo-fi zauvijek.
1: Pa meni je to vrh i stvarno se jako često ulovim da si češće puštam takve nekakve snimke i bendove koji ono nemaju hrpu love za uložiti u neku ludu produkciju, a onda zapravo izađe u prvi plan ta neka suština glazbe i onog što bi to trebalo biti, tako da super, thanks.
2: Nema na čemu.
1: Čekaj, pišeš li možda ikad dnevnik čitanja, jesi li to ikad radio i što misliš o tom pojmu?
2: To je neka, to je nešto, nekakav moderni izrod ili izum je to dnevnik čitanja.
1: Nije, kako je modern, pa što nije to bilo ono za lektiru, kao da moraš pratiti nekakve svoje
2: zapažanje? Ja sam nešto stari, ja sam u 90-ima krenuo u osnovnjak, bilo je ipak nešto, Franjo Tuđman je bio živ. Dalje, tako da bilo je nešto drugčije. Ne, dnevnih čitanja ne vodim, pišem ponekad književne kritike i dalje, ali recimo što radim i dalje, ako nađem dobar citat, izvučem ga i zapišem ga u dnevnik, koji obični dnevnik vodim, dnevnik čovjeka koji je ponekad i čitatelj.
1: Ok, odlično. To sam te isto htjela pitati, kao kakav si s ovim svakodnevnim pisanjem? Pišeš li duge poruke ili kratke? Pišeš li popis za dućan? Pišeš li uopće išta više fizički osim ono nekog tipkanja?
2: Sve ti pišem fizički romane ili kratke priče naročito, jer to mi je presupra. Dakle, napišem nešto kao prvo na papir, onda čim pretipkavam se uređujem. Dakle, već na neki način uredniku, to je standard i škari, olakšavam posao. Popis za shopping isto pišem, koji onda nikad ne ponesem ili ga ne pogledam ako je na mobitelu. Dnevnik gotovo svaki dan od 2007. vodim.
1: Osmira.
2: Dakle, da, bit će uskoro 20 ili možda čak kasno 2006. Dakle, sad će biti svakako 20 godina pisanja dnevnika, gotovo svaki dan, ponekad za vikend, znaš, ono, ono u petak nešto sitno napišem i onda jedan put je nedelja i kao, ups.
1: Da,
2: i dalje volim mnogo fizički tipkat, a što se proze tiče, možda, zapravo sigurno ne pišem nužno svaki dan, ali svaki dan barem ili razmišljam o njoj, pa onda, ne znam, primještam zaraz, amo tamo.
1: Spomenuo si taj dnevnik, znamo da su tvoje prve dvije knjige dosta ovako, pa može se reći, ja mislim da je jasno da imaju neku autobiografsku podlogu, pa me zanima, jel posegneš onda u taj svoj stvarni dnevnik nekad za nekim rečenicama ili on služi isključivo u neke druge svrhe?
2: Bojim se da je moj stvarni dnevnik iznimno dosadan. Ja nisam jedan od onih koji nešto ono pišu, imam ih već, ne znam, 40 i nešto tih dnevnika iza sebe. I onak svi onak, ti se potajce nadaš da će to objaviti. Ja, molim vas, kada umrem, skoro sam rekao, ako umrem. To me sad podsjetilo na onaj album od Pogavranje, nijedva čekam da nikad ne umrem. Kada umrem, ja ću to, zatražit ću da se to zapali negdje, na utrinskom školskom igralištu ili tako nešto. Tako da ne, ne posežem za svojim dnevnikom, ali posežem za anegdotama životnim.
1: Uh-huh. Sad si spomenuo i taj novozagrebački kvart koji se isto tako često pojavljuje u tvoje prve dvije knjige. Spomenuo si malo prije grad kao jednu od važnih odrednica koja se proteže kroz ono što pišeš. Što ti danas znači pogled na taj dio grada? Koje su tvoje današnje poveznice s njim i ono, zašto ti je bio važan?
2: Ja se nadam da ću se vratiti u taj kvart čim prije, mislim, tamo sam zaradio svojih 9 života, jednostavno, znaš, i zanimljiv je taj život dok gledaš na sjevernu stranu Save, na Sljeme i sve, to je ono, maštaš kako ćeš doći tamo, a nije da je tako daleko, ali i ne znam, čini mi se da smo mi, ovo je sad teška ono mitomanija, da smo mi utrinjani, Novozagrepčani, da smo malo drugačija sorta, da nismo, ne znam, ima tu svakakvih kreativaca, svakakvih frikova, meni je jako drago što sam imao priliku vidjeti, ne znam, Alena Kraljića iz Pipsa, pa ne znam, i Dubravko Ivaniša Ripera na danima za Prođe, znaš, oni nisu meni bili nekakve ono velike zvijezde na pozornici, oni su tu, ono, čudaci s kvarta, znaš, koji sviraju. A Zagreb, ja mislim da da će mi uvijek biti srcu mio, da ću ga voljeti, da ću ga mrziti, ali sve da svaki put kad se vraćam s putovanja, koliko god kratko bilo, ja si puštam Vraćam se Zagrebe tebi, i to najozbiljnije.
1: Pa to je super, to je divno zapravo. Kad smo govorili o prve dvije knjige, već smo spomenuli da se njihova radnja zapravo odvija u Zagrebu, a ono što je veoma zanimljivo je tvoja treća knjiga, odnosno tvoj drugi roman, Mali Leviatan, čija se radnja odvija daleko od Zagreba i daleko uopće od nekih poznatih nam mjesta. Pa bi ja pročitala zapravo u ovom trenutku jedan kratki ulomak iz te knjige. Molim Martina da mi malo čak ispusti ovu podlogu, da bude dramatičnija situacija. Dakle, ovako kaže. Svi smo svjesni toga da je djetinjstvo tek san. Osim najmlađih, nitko se nije u stanju prisjetiti što se zapravo zbilo, a njihova je mašta toliko bujna da iskrivi ta mlada sjećanja. Njihova je mašta snažan plamen, a sjećanja bakar, koji se najprije iskrivi, a zatim i rastali. Prisjetiti se nečega nalik je skupljanju krhotina sinoćnjeg sna. Nepotpuno i gotovo grozničavo. Dozvolite mi da vam svejedno ispričam o djetinjstvu svijeta, sunca i mjeseca. To je san koji nitko osim bogova u snu nije, a i oni ga se jedva sjećaju. Kako onda ja znam za njega? Ne znam, ali već sam nekako nagovijestio, ova priča nije istinita. Niti je istinit san, niti je istinito vaše djetinjstvo. Priča počinje prije nego li su bogovi otvorili oči. Prije nego li su prvi ljudi sklopili oči i usnuli te bogove, a tako ih i stvorili. Priča počinje mrklim mrakom i mrzlim morem, obzorom koji bi bio nepregledan da se išta zapravo moglo vidjeti. Potpuna tama, a jedino što se čulo bili su valovi i vjetar. Bio je zapravo početak romana Mali Leviatan koji je objavljen 2024. godine i to je dakle tvoja posljednja objavljena knjiga. Ja jako volim tu knjigu, ovako ću to javno izraziti i moram priznati da evo sad i kad sam pročitala ovih par redova, baš me nekako vratilo taj lijepi osjećaj dok sam je čitala prvi put. Baš je bilo po mom viđenju hrabro otisnuti se na tako jedno putovanje tvoje kao mladog pisca, jer imam dojam da nije baš neka česta situacija da ljudi naprave takav skok iz nekog ono života u gradu Zagrebu, mladenaštva, na jedan fantastični roman zapravo.
2: I sad kad si čitala, ja sam si isto pomislio, bog te, pa ovo je dobro, kao ovo uopće nije loše.
1: To je dobra bila interpretacija.
2: Ja, ali ja, znaš kaj, nije to moj prvi za tu fantastiku i u Nebu u kaljuži ima ono malo magijskog realizma, Anđela koji se sjeća, Bože Anđela, detektiva, frajera koji se sjeća svih prošlih života, a Mali Leviatan je omaž mojem djetinjstvu, a ne samo mojem nego djetinjstvu svih onih koji su voljeli čitati. Znaš, ono, to uzbuđenje kad ideš leć, a ne želiš, jel moraš, roditelji te tjeraju i ti se jedva čekaš probudit ujutro i nastavit knjigu. Dakle, meni, koliko god je lijepo dobiti predivnu kritiku, najljepše mi je kad bi se javi neko, pogotovo neko ko možda nije volio prvu ili drugu knjigu, kad su mi rekli da se bih vratio u djetinjstvo. To mi je najveći kompliment. A ovo što si rekla, hrabro, hvala ti, ali meni ti je jednostavno puna kapa autofikcije, znaš, ono, been there, done that. To ono, 2015. 2018. sad svi nešto pišu autofikciju, to je ono, Knausgard je upropastio čitave generacije pisaca, ali dobro, neka ima odličnih primjera autofikcije, meni recimo Vid Barić sa svojim pismima iz Pekinga baš razbjesnio me koliko je dobra knjiga, te onda znaš da je dobar znak kad ti drugi pisac kaže da je ljubomoran i da te mrzi. Mali Leviatan, jednostavno, baš to, htio sam dati omaž svom djetinjstvu i kao i svaki put samo sam pisao knjigu kako bi i sam htio pročitati. Nema to, mislim da većina umjetnika i stvara takvu muziku i slika takve slike kakve vi i sami htjeli čuti ili vidjeti, ja, izloženim. Tako da nema tu neke velike filozofije, ali bilo je spektakularno, zabavno, na momente jako frustrirajuće. Jednom prilikom sam, dok sam bio na stipendiji u Matulovom gruntu, to ti je u Međimurju, sam se jako napio, onda sam vikao na tekst.

0: 2014. kao zapravo početak jedne nove serije Biblioteka Bura, dakle u sklopu izdavačke kuće Mozaik knjiga. Tek sam nedavno ja saznala da se kaže Mozaik knjiga, a ne Mozaik knjiga, to mi je bilo...
1: Ja sam isto vrlo, ne mogu vjerovati. Isto...
0: Možda smo u isto vrijeme to saznali.
1: Ja sam sad skužio, gledam zašto Andrija Škarek, dakle urednik u Mozaiku knjiga, kako cijelo vrijeme krivo deklinira, ona onak, aha, ne, kao...
0: Da. Dakle, ja bih rekla Mozaik knjizi.
1: Da, pa ja isto, da, apsolutno. Dakle, meni je tek prije dvije godine kad mi knjiga izašla, kao, aha, okej, okay, dobro.
0: Da, okej, cool. Znači, da, to je bilo otvaranje nove biblioteke Bura u sklopu te izdavačke kuće. Sad je ona već ima jedan lijepi broj naslova unutar svoje palete. Reci mi, kakav je život knjige bio u ove dvije godine koje su prošle? Je li se ona, jesi li dobio nekakve povratne informacije? Misliš li da si možda izgubio nešto što si se okrenuo takvom jednom specifičnom žanru?
1: Pa nešto kaj izgubiti, mislim, ja nikad nisam teremo živu silu, niti su mi nagrade bitne, niti da me ljudi hvale, niti da budem naš ono pisac koji je stalno na telki, i to ne doživljavam sebe toliko ozbiljno. Knjiga je jako lijepe kritike pobrala, jako lijep feedback publike, opet je ispušila u jednom finalu natječaj, Sferin, dakle Sferakon u natječaju, opet sam bio uvjerljivo drugi, tako da to već, ne znam, treći put, da.
0: Da, to je neka tvoja sudbina koja te prati od davnina, pa si tako nazvao svoju drugu knjigu, ako neko slučajno...
1: Od davnina, pazi, 2015.
0: Pa to sad već je jedan dobar niz godina.
1: Kažem ti, knjiga i dalje živi svoj život i neka ga živi, ja se bavim sad novim stvarima, novim romanom, a iako imam ideju za nastavak Malog Leviatana, ako će ikad biti potrebe za tim.
0: Pa sigurno da bi bilo super da se to dogodi, totalno mogu i to zamisliti, tako da...
1: Ali pomalo, vidjet ću, dakle imam, dakle već pišem jednu knjigu i imam ideju za tri druge knjige, tako da nema mira.
0: Ono što pišeš sad, trenutno već se krenulo lagano objavljivati po ulomcima, isto tako na jednoj internetskoj stranici, u kojoj si fazi s tim, gdje se može pratiti.
1: Dakle, astronaut.ba, shoutout Mehi i Božani, što i dalje vode tu stranicu, čisto zbog, jer su entuzijasti veliki. Knjiga za sad ima dva radna naslova, ili će se zvat A noć svejedno pada, ili će se zvat Kad smo posljednji put bili mladi. To je psihodelični neo-noir smješten u Zagrebu koji ima ponoćni radio. Ponoćni radio je piratska radio postaja koja se pojavljuje noć s ponedjeljka na utorak, i govoriti kako preživjeti utorak, koji je najgori dan, samo ime, utorusi. Dakle, grozno, nešto nam ti govori, ne znam, tako ono, Barica je postala single, jako je dobra muzika, kao recimo na radio studentu, a još lik pritom otkrije da Zagreb ima podzemnu željeznicu, gdje se postaje zovu kao na Petrice Kerem puha, lanjskih snjegova, poštara lakog sna, i ne znam di to sad ide, ali psihodelični neo-noir na tragu Pinchona i Murakamija, i sam malo, kako su ono govorili, urbane melankolije u
0: super,
1: sebi.
0: Super zvuči, jel ti student bio inspiracija?
1: Apsolutno, da, pa mislim, dobra otkačena spika, najbolje meni, najbolja muzika mi se pušta na studentu, ljudi kažu ponekad jamat, je, dobri su, ali nema meni do studenta. Ako trebam neki radio u pozadini, to mora biti radio student.
0: Ili čak i u prvom planu.
1: Ili u prvom planu, ali kažem, u pozadini, što se muzike tiče, to mogu trpiti.
0: Jasno.
1: Ne trpiti, nego uživati.
0: Kad smo opet spomenuli muziku, što si odabrao za ovaj drugi glazbeni broj?
1: To je 60-65 od Haustora, i ako je nikad niste slušali dok vozite bicikl, učinite to čim prije.

0: prebacili smo i dobar hit starih autora kojeg je odabrao Sven Popović, naš današnji gost u emisiji Dnevnih čitanja. Da nastavimo gdje smo stali, bavili smo se malo temom tvoje nove knjige. Opisao si ukratko kako će ona izgledati, znači ponovo se vraćaš u Zagreb, ipak to je ovaj neki geografski punkt koji te ponovno privukao.
1: Ma je, Zagreb, ali opet potpuno drugačiji. Uh-huh. Zagreb, mislim, Zagreb s metrom, o čem mi pričamo, tako da. Htio sam usaditi ova svoja iskustva rada u korisničkoj službi, 5-6 godina, i taj, znaš ono, tu potpuno, taj beznadežni položaj tamo, dakle, gdje slušaš taj kripto korpo jezik koji ti ljudi iz mid managementa koriste, a onda te neke nebulozne pozicije koje postoje unutar firme, te beskrajno ambiciozne, netalentirane i nemaštovite ljude koji misle da su neko i nešto samo zato što su dobili tu beznačajnu titulu u toj beznačajnoj firmi koja se bavi beznačajnim stvarima, a ono, ne znam, Bukovski imao poštu, ja imam ovo je moj križ na neki način, ali je nevjerojatno dobar materijal za frkanciju, tako da iz toga izlačim mnogo stvari. Znaš, ono, i sad me najviše brine, naravno, šta uspon fašizma u Hrvatskoj, onda ljudi govore da sam ja histeričan, gdje ja vidim fašizam, a onda sam dovoljno pogledat vijesti, dovoljno, ma kakve vijesti, dovoljno proći ulicom i vidjeti šta se događa u ovom našem divnom, nepokorenom gradu, u ovoj našoj zemlji isto. Tako da mi je, naravno da mi je i to fiksacija, i što sam stariji, to sam jednostavno bezobrazni i tanjeg fitilja i neka. Mislim da je treba biti.
0: To je cool, to je cool. A gdje vidiš ulogu književnosti, općenito umjetnosti u takvom svijetu kojem stvarno osjećamo se, ono, ne znam, ja se osjećam kao da nekako prvi put od kad znam, da kao da krećemo u natrag generalno.
1: Kako, Mašinko, ja zajedno u natrag barem 2-3 stoljeća. Uloga književnosti, kao sam, to je pametno pitanje, ja nisam baš nešto pretjerano pametan. Ja sam tu došao, malo sam se zadržao za Šankom. Ja bih volio bih reći da to ima nekakvu aktivističku ulogu, ali onda samim time, naš, ono, da je budi onda aktivist kaj si pisac. Ja mislim da sva umjetnost treba biti aktivistička, ne nužno, ali moja, mislim da to je, Mali Leviatan je imao, ja mislim, izrazito jako antifašističku ili antikolonijalnu crtu, ovaj roman će to isto imati, ali da si pridajem sebi i kolegama nekakvo, znači, ja sam premali za to. Mene ne ferma, ne znam, da Karakaš kaže nešto možda, kad Olja nešto kaže, onda ljudi je slušaju, mene niko ne ferma ni 5%, ali kažem, ne bendam ni ja njih, tako da, eto, niko ne gubi, niko ne pobjeđuje.
0: Dobro, ja mislim da svaka dobra knjiga, pa barem da jednu osobu promijeni, već je nešto veliko postignuto.
1: Apsolutno, i to, dakle, meni stvarno nije bitno da ponovim, da dobijem nekakvu nagradu, ako mi jedna osoba, makar to moja mama bila, koja mi mora lagat, a ne laže, nije se svidjela druga knjiga, recimo, ako mi jedna osoba kaže, ne mora reći, ono, joj, promijenio si mi život, ali, ne znam, ili nasmio si me, razveselio si me, to je već, stvarno, ono, jako dobar početni skor.
0: Pa slažem se. Evo da se malo dotaknemo teme ovog tvog drugog angažmana, osim što si pisac, ti si zapravo jedan vrlo aktivni sudionik kulturne scene u smislu da i sam kreiraš nekakav sadržaj koji nastoji ljudima približiti neke zanimljive osobe, pretežito glazbenike, tako da možemo te vidjeti u ovom periodu u Buntu, to je jedan bar, birt na Gornjem gradu, gdje zapravo redovito održavaš raznolike glazbeno razgovorne večeri sa razno raznim umjetnicima. Kako se osjećaš u toj ulozi i kako to da si zapravo odlučio da se baviš nečim takvim?
1: Nekako slučajno je došlo do toga, da ti budem sasvim iskren, to je zapravo krenulo, ja mislim, neki mjesec, maj 2023. godine, kad su, Bože, Barbara Delać i Sara Renner dolazile u Trešik, a tamo u Vlaškoj 101, i tražile su nekog da ih moderira. Sara se naravno sjetila mene, i onda nekako sa Matijem Sindičićem, vlasnikom i Trešika, i nažalost upokojenog rockstara, sam pokrenuo taj program gdje su dolazili, ne znam, i Denis Katanec, i Sara Renar, Grobenski, Filip Ridžički, i Josip Radić iz Valentina Boškovića, dakle mašinka u jednom trenutku. I onda sam u jednom trenutku nekako je logičnije bilo to preseliti u Bunt, koji je ipak malo pankerskija. Birite i samo ime je meni odlično. I taj program, to je Dubravko Jagatić, mislim, odlično primijetio da to služi kao moja kolumna, svoje vrste nekakve kronike ovog grada, kronike ove scene. Znači, ono, ne gradim ja nikakav svoj brand, jer mi se ta riječ brand užasno stvarno gadi. Ja sam jebi vjetar, hoću smijem reći ovu riječ.
0: Pa valjda smiješ.
1: Dobro. I jednostavno mi je drago da onak mogu tolike goste dobiti, koje, neke recimo Miki iz Sixpacka. Ja sam bio tako nervozan prije tog intervjua. I onda me on kasnije grlio i ljubio i, kao, i hvalio. Dakle, neki ljudi koje možda ne bi upoznao, čiji sam fan dugi niz godina, i onda se trudim da taj intervju ne bude suhoparan, našo koji su ti utjecaji, te ovo, te ono, nego da zaista istražim sve te bendove, sve te umjetnike i da publika nešto nauči.
0: Pa divno, čestitke, i nadam se da će se program nastaviti dalje, da će ići u ovom super smjeru u kojem je krenuo. Mi se bližimo polako kraju ovog intervjua, koji nadam se tebi nije bio suhoparan, kao što si sad...
1: Apsolutno ne.
0: Rekao da voliš izbjeći, naravno. Još bi za kraj voljela znati, kao što smo već spomenuli, u ovom nekom svijetu punom katastrofalnih vijesti svakog dana, koje su stvari koje te vesele ujutro kad se probudiš, što je nešto što ti ono izvlači osmih na lice unatoč svemu?
1: Veseli me moja djevojka, recimo, da je ona prva stvar koju vidim, ona ili mačka koja je njoj iznad glave. Dakle, dvije maci imamo, Cuci Flek iz Pačka, se zovu, one me jako vesele. Vesele me to što mogu ići konačno biciklom opet po gradu, da smo preživjeli još jednu zimu. Veseli me to što sam prestao pit kavu i što pijem matcha latte sada, to je Filip Ridžički je kriv za to. Veseli me što pišem novu knjigu, veseli me što sam živ, veseli me što sunce sija, veseli me što, ne znam, što je Zagreb najljepši u proljeće.
0: Pa drago mi da je taj popis dugačak zapravo, vjerujem da bi mogao još nabrajati, tako da hvala ti puno s mene na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi.
0: Ti si nas sad uveo i u svoj treći glazbeni odabir.
1: Apsolutno, to sam namjerno napravio. Dakle, živi smo čovječe, a najviše u proljeće. Edo Majka i idem sa fenomenalno optimističnom pjesmom.

0: Evo, bližimo se lagano kraju emisije Dnevnik čitanja u kojoj je naš današnji gost bio Sven Popović, a sada na samom kraju čut ćemo i neke aktualnosti sa književne scene u vijestima koje nam je priredila Tereza Kelam.
1: U Karlovcu se od 14. svibnja održava manifestacija Mihalićevi dani. Cilj je predstaviti književno stvaralaštvo i kulturni značaj obitelji Mihalić za grad Karlovac i šire, te se ona ujedno i odvija u rodnoj kući Stjepana Mihalića. Želja je da se pod upravom gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Mihalićeva kuća književnosti etablira kao novo kulturno središte grada Karlovca. Mihalić je bio hrvatski prozaik, feljtonist i dramatičar, a Karlovcu je posvetio cijeli život i cjelokupno stvaralaštvo. O životu i duši svoga grada Stjepan Mihalić je osobito uvjerljivo pisao u novinskim feljtonima, a kroz romane i novele pisao je realističku prozu u kojoj je psihološki analizirao mentalitet malograđanske sredine.
2: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam u Matiću. Hoću ja pisati.
1: Ogranak Matice Hrvatske u Travniku ustanovljuje književnu nagradu Ivo Andrić. Cilj je poticanje suvremenog književnog stvaralaštva na hrvatskom jeziku te afirmacija autora. Radovi se prijavljuju u dvije kategorije, kratka priča ili poezija, a prijave se šalju mailom do 1. kolovoza. Nagrada će se dodijeliti u okviru kulturne manifestacije Andrićevi dani u Travniku. Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za financiranje prijevoda hrvatskih autora na strane jezike u 2026. godini. Poželjni su ogledni prijevodi na engleski jezik, ali su prihvatljivi i drugi jezici sa, kako navode, izrazitim promidžbenim potencijalom. Prijave na ovaj poziv zaprimaju se do 10. studenoga.
0: Bilo je to sve u trećoj epizodi emisije Dnevnik čitanja u kojoj je gostovao Sven Popović. Emisiju je uredila i vodila Franka Norac, tehnički realizirao Martin Mandir, a vijesti pripremila Tereza Kelam. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka i ostanite i dalje uz Radio Student.

0: from now. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Undu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Wonder kanadskog pjevača Shawn Mendeza. Wonder je četvrti studijski album kanadskog pjevača koji je dobio ime po tetovaži koju je Shawn Mendes istetovirao na podlakticu svoje desne ruke za vrijeme ljeta 2020. Album je sastavljen od 14 pjesama, a otvara ga istoimena pjesma Wonder koju slušamo u nastavku.

0: That's good for now.
1: Megafon. Dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Wonder kanadskog pjevača Shawn Mendeza. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg megafona lijep pozdrav!

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam uniduradio.